अमितः अमितमेश्वरः परमेश्वरः आकृताकृतः अमृतामृतः अजबाकृतः अमृतामृतः नरनायकः खलकायकः विश्वम्बरः करुणालयः नृपनायकः सर्वायकः पापञ्जनः अर्गञ्जनः रिपतापनः निपजापनः अकलङ्कृतः सर्वाकृतः कर्ताकरः हृताहरः परमात्मः सर्वात्मः यातं वासः जासके जासः पूजां प्रयाद शान्दा नमो सूर्ये नमो चन्द्रचन्द्रे नमो राजराजे नमो नरेन्द्रे नमो अन्धकारे नमो ते तेजे नमो वृन्दवृन्दे नमो बीजबीजे नमो रासं तामसं शान्तरूपे नमो परमतत्तङ्गातत्तं स्वरूपे नमो जोगजोगे नमो ज्ञानज्ञाने नमो मन्त्रमन्त्रे नमो ध्यानध्याने नमो ज्योतिज्योते नमो ज्ञानज्ञाने नमो पूजपूजे नमो पानपाने नमो कलाकर्ता नमो शान्तरूपे नमो नरेन्द्रे अनाथं विभूते कलङ्काररूपे अलङ्कारलङ्के नमो आशयासे नमो भावमङ्के अभङ्गी स्वरूपे अनङ्गी अनामे त्रिभङ्गी त्रिकाले अनङ्गी अकामे एकश्री शान्दा अज अल अव अभ अभू अजू अनास कास गञ्जा पञ्ज लख पख